Ryšské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

0: Keď iši chodili Sv. Petro s Isusom po svieti, zašli raz v jednom seli na chrestin. Baby sa zbihli kolo Petra, že by dašto podaroval novo narodženie ditinky. Ale za to, že jej nemal što dati, vzala mu jedna baba z holovo čapku i dala malomu. Rozhníval sa Petro, ale Isus mu povív. Keď tu taký zvyk, najto tú čapku toto chlopia mať. Pišli dále. Chlopčík rýz jak z vody i bol micno šumnej. Raz pas vývci na lúci, jako právi to deperechodžale Isus s Petrom. Variť Petro Isusove, už dlho chodeme po svíti, ale iši im vera nevidí takoho krásnoho chlopce, jak tot pastyrik. To je tot chlopec, što ti stav kolo chreščenia tvoju čapku, variť Isus. Petro sa micno rozíl i poprosil, že by pereminil chlopca na škaredoho. I stalo sa. Prehnal chlopec vývci do miu prosiť večeriu, no mati ho nespoznala.
1: Iď mi z očí, mý syn bol krásny a ne také čudo, jak ty.
0: Píšov chlopec plačučí z domu do lisa. Bludev dlho, poky natrafev na starého pustovníka, ktorý ho posanoval i u ktorého ostav služoty. I tu pas vývci i bol bar zrobitný. No zjaz išov tada Sv. Petro s Isusom, a keď Petro uvidil krásne vývci a Isus mu povív, že ich pase chlopec u jeho čapci, nemih to perenesti i chotiv, že by cholem polovina z nich zdochla. Jeho želania sa znova spovnilo. No chlopec pretrpiv i to tú krivdu, neperestaval vireti ani to d, keď mu hrad i doč zbeli do zrite zerno. I poradil mu pustovník, že by išiel do kráľovského zámku i prosil od kráľa za ženu jednu z jeho troch divok.
1: No, divčata, ktorá z vás mať ďakují ty za toho parybka?
2: Oj, radšej sa zavíšu na to polu, jak mám žiť s takým straškom, povila najstarša.
3: Ja by im radšej do vody skočila, jak by im sa mala oddať za takoho škaredého chlopa, povila sredduša.
0: A ja sobie ho vozmu, povila najmolodša. I keď ne je šumný, vidžu po očach, že je dobrý. I bola veľká svadba. No znova tady išol Petro s Isusom i boli hostiame na tí kráľovskí hostyni.
1: Jaká krásna nevista, jaký škaredý ženich, čudoval sa Petro.
0: A či ho nepoznáš? Je to chlopec s tvojou čapkou, povív Isus. Žaľ mi ho, otče, nemih by jesť ho zrobiť znova šumným. I zrobil ho Isus dva raz takým krásnym, jak bol, až sa od jeho krásy palac rozjasnil. Nevisten horda sestr jej tak zavideli, že jedna skočila do vody a druhá sa zavisila. No molody žili dlho i kráľovali spravedlivo i šťastlivo.